0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

profesionalni ugovor, takmičili se ili primili nadoknadu koja prelazi stvarne troškove, neće moći da povrate pravo na nastup u koleđima. Minimalna naknada u Euroligi u prvoj sezoni je 50.000 evra neto, što premašuje inače smjernice Saveza američkih univerzitetskih liga. Pa će mnogi evropski profesionalci sada morati da biraju između koleđa i Eurolige. Inače, ovaj Savez američkih univerzitetskih liga i druge profesionalne lige koje mogu da utiču na, na podobnost kandidata, uključujući NLB, NBA, NFL, WNBA, pa i niže američke lige, a ove smjernice su dio onog šireg napora, kako oni sami kažu, da se univerzitetska košarka zaštiti od transformacije u profesionalnu ligu. Kako sam ovo sve stručno ispričala, ali shvatili ste u čemu je poenta. Ne sviđa im se što ljudi dolaze, košarkaši dolaze u naletima, u talasima, u naravno univerzitetsku američku ligu.

Ovo su novi, trenutno aktualni Depeche Mode i Universal Soldier na prvom programu Big Radija, a ja ću od vaših poruka, kojih zaista ima mnogo. Dela ste posebno aktivni. Pričali smo o toj mogućnosti da nam izbrišu neka loša sjećanja, naučnici se tim pozabavili, testirali sve to na miševima. I evo sad došli do epohalnog otkrića koje kaže da moguće. Ja sam pitala vas da li bi vi to uradili. Milan nam se javio, kaže da izbrišem loša sjećanja, pa ja bih onda ostao bez 90% svog karaktera i kompletnog smisla za humor, od čega da pravim baze za šalu, ako ne od svojih katastrofalnih životnih procjena. To mi je poznato. Goran kaže, ne dirajte mi loša sjećanja, ona su jedini razlog zašto danas ne trošim pare na ljude koji su me već jednom preveslali. To se zove trauma, to se ne zove trauma, to se zove besplatna škola. Jelena kaže, ako mi izbrišu sjećanje na bivšeg, postoji ozbiljan rizik da opet pristanem na kafu sa nekim sličnim. Neka hvala, ta bol u želucu mi je najbolji mogući sistem rane uzbune. Amra je takođe sa nama, kaže, nema šanse, moje loše sjećanje su moj lični radarski sistem za prepoznavanje šuka likova, ne znam šta je šuha. Čim osetim istu onu atmosferu od prije 5 godina, ruka sama kreće da blokira broj, to se ne briše, to se slavi. Kenan je takođe uz prvi big, da ti naučnici išta znaju, napravili bi uređaj koji briše sjećanje na cijenu koju sam platio za auto koji se sad kvari svakih 10 dana. Ovo ostalo ljudski mozak nekako prožvaće, ali bačene pare nikad. Au, kako to sada zaboli. Dejan nam je pisao, naučnici očigledno nemaju pametnija posla, umjesto da brišu loša sjećanja, neka izmisle formulu koja me sprečava da radim gluposti subotom uveče. Reagujte na mozak, naučnici, ne na posljedicu. O Bože. Dobro, Marko nam piše, kaže, pa mi ovdje na Balkanu živimo od loših sjećanja i istorijskih lekcija, ako nam to uzmete, o čemu ćemo da pričamo uz pivo ispred kafane, nastala bi jeziva tišina. Adnan kaže, meni ne treba brisanje sjećanja, meni treba filter koji me sprečava da u kafani nakon trećeg piva ubedim sam sebe kako znam vrhunski da pjevam i kako je pametno da uzmem mikrofon. Brišite vi blamaže u najavi, pustite istoriju, neka stoji tu gdje jeste. O, te blamaže, kako mi je to dobro poznato. Milica kaže, ne bih izbrisala ništa, moje najveće greške su me dovele do najboljih stvari u životu. Da nisam dobila otkaz na onom užasnom poslu, nikad ne bih pokrenula svoj biznis. Loša sjećanja su nekad samo loše upakovani blagoslovi. Zanimljiva teorija. Snežana kaže, to je prevara za slabiće koji ne žele da preuzmu odgovornost za svoje izbore. Uradio si glupost, živi s tim, crveni u licu kad se sjetiš toga u 3 ujutru kao svi mi ostali, budi pametniji sljedeći put. Snežana, žestoka. Bojan ima drugi problem, kaže, ja bih toj gospodi naučnicima platio da mi izbrišu samo sjećanje na zadnju sesiju familijarnog okupljanja. To je jedina trauma koja mi stvarno ničemu ne služi. Tarik nam je pisao na 0658248824, kaže, ja bih tim naučnicima predložio biznis plan, neka naprave verziju koja briše loša sjećanja samo ponedjeljkom ujutru od 8 do 12 dok se ne naviknem da sam opet na poslu, ostatak sedmice mogu sam da hendlujem. Tanja je sjajna, kaže, moje loša sjećanja su moj privatni muzej. Uđem tamo s vremena na vrijeme, pogledam eksponate, kažem sebi, dobro je, mila moja, kakva si budala bila, danas si super ispa. Marija je tu. Marija je tu sa nama, pa ćemo završiti ovaj blok vaših poruka. Kaže, bojim se da bi mi, ako počnem da brišem loša sjećanja, na kraju ostalo samo 3 dana iz djetinjstva i onaj jedan godišnji odmor u Grčkoj. Malo je to materijala za ostatak života. O, sjajno, sviđaju mi se sve ove vaše poruke, svaka čast.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move TV po

godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Oči boje meda, EKV, ovo svi znamo na pameti, vjerujem da smo otpevali, a i naredne tri, haustor, parni valjak i zabranjeno pušenje, znamo od početka do kraja, od prve do zadnje note, međutim, umjesto da odmah zasviramo, samo da vas pozdravim za danas, spuštamo roletne na ovu subotu, zaključavamo sedmicu, gasimo mašine za red, rad i disciplinu. Dosta je bilo produktivnosti za jedan vikend, čovjek nije printer da stalno zuji i da izbacuje papire. Vrijeme je da malo obogatimo sopstveni društveni život, da vidimo sunce dok još nije postalo premium pretplata, da dopunimo rezerve vitamina D i da se podsjetimo kako ljudi izgledaju van raznoraznih društvenih mreža, grupnih četova, notifikacija i tako dalje. Ja ću se po starom dobrom običaju ponoviti, budite dobri, budite dobro i nemojte raditi ništa što mi ne bismo, mada sad kad malo bolje razmislim o našim kriterijima, ipak nemojte raditi apsolutno ništa od toga. Ima tu previše sivih zona, loših odluka. Zadržite barem mrvicu zdravog razuma. Uživajte, odmorite glavu od svega što pišti, vibrira, traži hitno samo minut vremena i sačuvajte malo energije za ponedjeljak, taj redovni nastavak kolektivne improvizacije odraslog života. Počela sam već da filozofiram. Vrijeme mi je da završim ovu priču za danas, inače ćemo otići jako daleko. Čujemo se ponovo u ponedjeljak, ljudi, uživajte. I za sam kraj, kao što sam je obećala, Shane.
1: Cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol i da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, MOV televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu MOV televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: MOV. TV po tvom.

0: akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi krompir kilogram marku 25. Čajna kobasica Topola 250 grama 4,95. Mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95. Više na robot.ba.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja.

0: nepotrebno znanje.
1: Ko je napravio?
2: Kako je
1: dobio ime?
0: Kako je? Zašto?
1: Šta bi bilo?
2: Odakle potiču?
0: Zašto?
1: Ko je bio?
0: Zašto?
2: Kako je? Koliko puta?
1: Kako je
2: nastao?
1: Koliko je trajao?
2: Koja država je?
0: Zašto?
2: Ko je bio? Dobio ime?
1: Kako je
0: dobio ime?
3: Dobrodošli u nepotrebno znanje.
1: Nepotrebno znanje.
4: Veliki pozdrav na početku još jedne epizode emisije Nepotrebno znanje. Međutim, ova epizoda će ipak biti posebna iz prostog razloga što je to poslednja epizoda celog serijala. U tom smislu, danas ćemo napraviti mali presek onoga što smo uradili u proteklih 50-ak epizoda i podsjetiti se nekih zanimljivih priča koje ste možda propustili ili jednostavno zaboravili. Jer upravo se o tom i radi. Sve što ste slušali u ovom serijalu nije ni moralo da se pamti. I bilo je potpuno dozvoljeno da, kako se to kaže, uđe u jedno uvo, a izađe na drugo. Tek evo nas, dakle, i u poslednjoj epizodi.
1: Nepotrebno znanje.
4: A počet ćemo jednom zanimljivošću o pivu. Naime, naučnici u Danskoj su otkrili da pivo ima najbolji ukus kada se pije uz neke muzičke tonove. Izgleda da se optimalna frekvencija razlikuje u zavisnosti od vrste piva. Naravno, ne mogu da tvrdim da je ovo tačno, ali vas niko ne sprečava da proverite. Inače, moje ime je Goran Kulić i provešću vas zajedno sa Goranom Jovanovićem kroz ovu epizodu nepotrebnog znanja.
1: Nepotrebno znanje.

0: Dakle, danas se opraštamo od serijala emisija Nepotrebno znanje. I kao što rekoh, iskoristit ćemo ovu poslednju epizodu da se podsjetimo nekih pričica i zanimljivosti za koje nam se učinilo da ne bi bilo na odmet ponoviti ih još jedno. Naprimer, jedno od zanimljivih pitanja sa kojima smo se susreli tokom proteklih 50-ak epizoda bilo je i ovo. Zašto krofne imaju rupu u sredini? Gorane, reci nam.
1: Verovali ili ne, makoliko to beznačajno zvučalo, niko sa 100% sigurnošću ne može da kaže da zna odgovor na to pitanje. Postoje naime bar dve verzije. Po prvoj, rupa u krofnama postoji zato da bi se unutrašnjost krofne ravnomernije ispekla. Da nema te rupe navodno, pečenje bi bilo puno neravnomernije i puno sporije. Logično. A po drugoj verziji postoje čovjek po imenu Hanson Gregory koji je radio kao kuvar na brodu. Osim ostalog, mornarima je pekao i kolače od testa i to u velikim količinama. I onda, nemajući gde da drži sve te silne kolače, dosetio se da ih probuši i naređa na jednu šipku. Kasnije je tu rupu u kolačima pravio i pre samog pečenja. Tek, danas su krofne popularne u celom svetu, a naročito među američkim policajcima, mada će vam Holanđani s ponosom reći da je ova poslastica ipak njihov izum.
2: Nepotrebno znanje.
0: Hvala Gorane, a pošto je ovo radio emisija, u nastavku ćemo se podsjetiti i dve pesme koje smo također svirali u ovom serijalu. Zajedničko im je da u svojim naslovima imaju reč radio. Prvo grupa R.E.M. je pesma Radio Song, a zatim je Tuffy koju ćemo čuti u pesmi I Love My Radio.

0: Nepotrebno znanje.
1: Tokom emitovanja serijala Nepotrebno znanje bilo je i onih slušalaca koji su, osim što su slušali emisiju, poželjeli da i sami postave neko pitanje, pa smo mi onda tragali za odgovorima na ta pitanja. Jedno od pitanja koje su nam postavili slušalci bilo je i odakle vodi poreklo tetoviranje. Da se podsjetimo odgovora. Gorane?
2: Pretpostavljam da o samoj tehnici tetoviranja svi znaju dosta toga, pa se zato ni nećemo upuštati u priču o tome kako se tetovaža nanosi na telo. Ono što nas zanima je zapravo poreklo ove mode. Sama reč tetovaža ili na engleskom tattoo vodi poreklo sa Tahitija, tačnije od njihove reči tatau, što znači obeležiti. Prvi je tu pojavu uočio istraživač James Cook, koji je 1769. godine posetio Tahiti. Međutim, neki naučnici smatraju da je ova moda znatno starija, jer su navodno neki tragovi tetovaže otkriveni na jednom zamrznutom telu koje, opet navodno, datira još od 3300. godine pre nove ere. Takođe, uočeni su i neki oblici tetovaže i na egipatskim mumijama koje potiču iz 2000. godine pre Hrista, a navodno ta veština nije bila nepoznata ni starim Grcima, Galima i Tračanima. Međutim, u Evropi je ova moda počela da se širi tek posle putovanja Jamesa Cooka, i to pre svega zato što su Evropljani toga doba rado prihvatali sve što je bilo egzotično. Dodajemo da je kod starih naroda tetovaža imala i različita značenja, pa su tako Rimljani tetovirali samo robove i kriminalce, dok su ljudi na Tahitiju tetovažom hteli da prikažu neke bitne događaje iz vlastitog života.

0: Nepotrebno znanje.
1: Na talasima vašeg omiljenog radija u toku je poslednja epizoda Nepotrebnog znanja. I u današnjoj epizodi pravimo neku vrstu preseka onoga što smo mi uradili za ovih godinu dana. Pa osim ostalog, u jednoj epizodi smo vam ispričali priču kako je nastao onaj simbol kojeg znamo pod imenom monkey ili majmunsko A ili jednostavno et. Evo šta je moj kolega Goran Jovanović tom prilikom pronašao za vas.
2: Danas skoro svako od nas prilikom slanja e-mail poruka svakodnevno nekoliko puta koristi simbol poznat kao et ili takozvano majmunsko slovo A ili monkey. A da li ste se zapitali odakle ovaj simbol zapravo potiče? Naime, pre nego što je dobio današnju namenu, monkey je korišćen u trgovini da bi naznačio koliko košta određena roba, odnosno zamenjivao je reč cena. Ali to je korišćeno samo u Americi, tako da za ostatak sveta ovaj simbol uopšte nije bio poznat. Čak i istorijsko poreklo monkeya nije sasvim objašnjeno. Pa tako, po jednoj verziji, ovaj simbol je nekada davno zamenjivao reč amfora, odnosno korišćen je kao potvrda visoke umetničke vrednosti nekog dela ili proizvoda. Navodno su pronađene i pisma koja datiraju još iz 1536. godine, a vode poreklo iz Firence, u kojima se pojavljuje ovaj simbol. Sve u svemu, ni manjeg simbola, ni čudnijeg porekla. Pa ipak, zahvaljujući računarima, koristimo ga bukvalno svakog dana. A na kraju, evo i kako ovaj simbol zovu ljudi u nekim zemljama. Naprimer, u Holandiji ga zovu majmunski rep, u Danskoj slonovska surla, u Finskoj mačkin rep, u Grčkoj mala patka, u Norveškoj svinjski rep, a u Rusiji mali pas.

0: Save the world.
1: Nepotrebno znanje.
2: U serijalu Nepotrebno znanje dosta smo se bavili i raznoraznim sujeverima, pa smo tako pričali o tome zašto ljudi misle da nije dobro proći ispod merdevina, ili zašto veruju da detelina sa četiri lista donosi sreću, ili odakle vodi poreklo običaj da se tri puta kucne u drvo. A u ovoj epizodi podsjetit ćemo se zašto postoji mišljenje da razbijeno ogledalo donosi 7 godina nesreće.
3: Naime, kao što sigurno znate, postoji priča da će vas nesreće pratiti čak 7 godina ako razbijete ogledalo. Pa otkud to verovanje ako znamo da prvo ogledala koje je čovek koristio nisu ni mogla da se razbiju jer ih je činila mirna površina neke vode. A bez naučnog znanja o prirodi, čovek je mislio da je njegov odraz koji je video na površini vode bilo njegovo drugo ja ili njegova druga duša. I logično, jako se plašio da bi, ako bi nekako uznemirio to svoje drugo ja, na neki način time stradao i on sam. I zapravo, to verovanje je opstalo čak i onda kada su napravljena staklena ogledala, čije bi razbijanje praktično značilo isto, povređivanje sopstvene duše, barem kako su verovali naši preci. I sad dolazimo do misterije o 7 godina nesreće. Zašto baš 7? Naime, stari Rimljani su verovali da se čovekov život obnavlja na svakih 7 godina i pošto bi razbijanjem ogledala taj život bio ugrožen, trebalo je čekati punih 7 godina da bi se on i obnovio. Međutim, postoji praktična strana ovog sujeverija, jer staklena ogledala su nekada bila veoma skupa, pa i njihovim vlasnicima i tekako dobro došlo verovanje koje je omogućavalo da ogledala što duže ostanu čitava.
4: Nepotrebno znanje.

0: Za par minuta, poslednji put u ovom serijalu, krenut će odjevna špica nepotrebnog znanja, ali pre toga ipak imamo vremena za još jednu zanimljivost iz proteklih epizoda. Ta zanimljivost će nam odgovoriti na pitanje zašto se kondom zove baš kondom.
1: Većina eksperata smatra da je ovaj naziv nastao po doktoru Kondomu ili možda doktoru Kontonu, koji je navodno otkrio metod za kontrolu rađanja. Međutim, eksperti se ne slažu o tome ko je on bio. Naime, jedna teorija govori da je bio povezan sa dvorom kralja Charlesa II. I da je upravo za kraljeve potrebe izmislio ovo pomagalo, ako ga tako možemo nazvati. Druga teorija, međutim, kaže da je postojao i pukovnik Kondom u britanskoj kraljevskoj gardi i da je živeo u 17. veku. Ima sa druge strane i oni koji smatraju da doktor Kondom ili Konton uopšte nije ni postojao, nego da reč kondom vodi poreklo iz latinske reči kondus, što znači posuda, vreća, spremište, kutija ili sanduk. Ono što je sigurno, u Francuskoj postoji grad koji se zove Kondom i poznat je kao centar proizvodnje jedne vrste francuskog konjaka.
2: Nepotrebno znanje.
0: I eto, to bi bilo to. Stigo smo i do kraja celog serijala. Na kraju, pošto se već emisija bavila potpuno nepotrebnim podacima i informacijama, evo nekoliko statističkih podataka o samoj emisiji. Naime, u ovom serijalu ispričali smo vam ukupno 250 priča, odsvirali preko 500 pesama, a bili ste u prilici i da čujete preko 1000 kratkih zanimljivosti. I sve je to stalo u ukupno nekih 50 sati programa koje smo pripremili za vas. Ali, evo, tome je upravo došao kraj. Hvala vam što ste proveli neko vreme slušajući ove emisije i obećavam da ćemo se uskoro ponovo čuti sa nekim drugim sadržajima. Do tada slušajte najbolji radio u gradu i svako dobro. Slušali ste poslednje nepotrebno znanje. Moje ime je Goran Kulić.
1: A moje ime je Goran Jovanović. Prijatno!
2: Nepotrebno znanje.

sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.